loruko gbogbo awon ta jo meto ile iwe ti gbo yin lale ti toni tojo ojo kokan de logbon ninu osu keje no odun 2026 ba ke bala mo ki mo se yin pele pupo lale yo to ba dojo saturday eja jo pade lori eto wa eta pe ni torin tilu ajo saturday le omo je on the one ninu osu august